Awurade bɛtu ya wo na wayi wo ha wo na watu soro nyinaa onua kyimi di ɛsom nyame ɔte aso ɔyɛ ɔno kapo ɔyɛ onyame

ma di je fo e wo gana hajina ye nyame nam so ayama ye nyom to fo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina se pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri ama fo anye sisiri ama fo nyame nshira mo papa ye nyame nam so aye e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame nshira mo papa.